0: tướng
1: mù mà. Brand new Air Force hả?
0: Đúng rồi, Air Force 1 đó rồi.
1: Air Force 1 nữa.
0: Mẹ thấy đẹp
1: không? Mẹ, là beautiful đó. Clean đó. Đẹp đẹp đẹp đẹp.